sin común el chelo filtro caeré chiruli logla cután caín jueves un su chiclica cua dios esquelica matan utan aquí esquech junicachuam utan aquí na no costen a re riquinchis junil licaru nasqueque lica cua dios lica cua dios an mas nimli squankil hokana xaitu lekhil jo qaret khunilis chika khunilo la oli komoni la ola pavanel la oli liqaqwa jesus fesane naske khunli qanale hanakh kwin koratina hanakh kwi nakwan khikin uthanakh kwi nokostakla Dikaku a Dios ain chiskunili karukis banuli kawa Jesus chakchirish nakhanki kuaklichi chochos chankeb dikamena utana ain anakwan laoli yoko chakchitsolok chirishain utana kwan aulak liskutan gil nak sali dominga ain anakwan tanin kaiman listakik li Jesus hokambi shin komon hokan nak sali ona ain anakwan lao katikib de kakangel ain rikin de ketalil Dios chikuaber kaholber santil musiqer hokan tasha La ina makini ni shotolin mak chiruli ni mak kwal dios hoki chirula es kwas kwitena shimakop chingau shimakop chikwatin shimakop chimbanwem hoki shimakop banakinka tsakashim baban reliku nakjani ni mak chirishaini tsama chiru kalolakhna santa maria khonelik tuqis churev di angel churev di san hoki chirula es kwas kwitin renak chichabate shakliqa kwa dios sein ben hokanta shak Atkani mahkwal Dios, bandios akwe atka kwa, hunsu chiklat shak eli ka matan, katiosi akwe na shak eli ka kutan, di ka saken, di ka hap, di ka ik, di ka sake, di ka ke, huakwi tishkuni li ebli lok lakzul taka la atakwi satyop tesin re tishkuni la in huwe bakwi li ketong ebli sul ebli nigerrupik chirul chosha huakwi ebli sul li kwankeb saliha la atakwi shak ebli stuam atkawa dios pantio shakwi atka kwa ana in shak lina katsama chakwa atka kwa jesus la at li jojo kat li kwan la kwankil hunk e kutan hokan tasha hokan bie shin komon renak la ot kakawre siqi kisiak li kasandilu Mara Gaspilais, cuál le china agenda, de Sigli Radini como Dios, San Gatao Salis, Chiaus, Juanum, Mebli Apóstoles, Salihun, Salihun, Utoch, no declaré, va Salihun, Ut, Toch Salihun, Lahu, Hokami, Cabresi Magari, Utrena, Cacabresi, Anaquan, Tacabi, Hunak, Likabich, Utilisan, Nachal, Liratin, Likako, Dios.

Mokoereta la esan snau walis eil ulis honal. Sakabankil spali chukwa behasan. Rikilis kwankil. Havanjan tek ule kwankil naklisantil musik ekta achal xalebenj. Aran ebris solom ke eskulli kwankilal. Utkaruri kwankilal ke eskush. Anak, aquele tal se liratini kwa Dios. Kwana kichiratini kwa Dios na tinak tirishanak. Likaru kish taklacha kan li chukwabe khan li santin musiqe. Abanani kaj karute ishbanu li solom karute eskul karute edil karute uskreri kini santin musiqe. Nakhlaka injan shekere, tekere. Rena kante espanuli kangelchen narana stiese li latine kwa dios nakma te chapok antichen chiru emchen ngute tiwekta ute ruk akhreru nakam sinchen ma ka de skul karuna narana stiein barna stiein ansli san marcos selikuak lahut kuakshak lahu Arana skut tikuna aruri kwankil ke kere na ke kue na ke taklaka na kwan etukes ke o make jo insolom chishunili tenemit chalika kware o kana parki jo atina kana kwana kan skagena ki atina krikine ki kwa krikine ut kis taklae arina na kwan jo staklangile na te kula esli santil musikhta Una que es culan, que oxic angelac, que oxuban un gil, disatuach oleg. O tanis cabina caín, liratine como Dios ahín, que es panú, aban de cagua Jesús, chance de San Lucas, nacanjanac, quiero sotesie, quiscame. Ut kitaksit sa chosha. Nakole ko Jesus kirosop tesiyep chiskunile bisolom ut kitake. Abanan nakikole ko Jesus karuli atin kiskanap rikine bisolom. Arin nashtie kutikun rakali ratine ko Dios sarang nashtie na. Erik inak li tuktuki lusilal chan. Ulumak li santil musik echchan. Te kuite sachmak eblink a te kuite sachmak chan inkak ki kui bilak sachmak elishmak. Abi. Hain di atin sakal kishkana brik eneble kawa Jesus. Spengwa li tuk tukil usilal erik injan. Chirishan toho anakang kishkesh kuli santil musik echchan. Ulumak li santil musik echchan. Anakwan te kuye mak chiri bilerip chan. Liani te kuye shmak chan, kuye bilakhe wakini shmak chan. Hanakwe anakwan li kwanko ke anakwan lao. Majogo shmanun gila in barkwan li kek sashpeneb li apostolis. Lao anakwan li nakakul kak angel chik angelak sa li iglesia. Ana in li atin kanabamil sakabe. Gaga kis salam de Jesus chika ko nilo na kwan nak chikwang le tokto kilo silal ingaga kis de iglesia ingaga kis rochot de Dios joa kis li junka bal na kere ta na bali na le kwan ji disain na kabis li sali pukte se bala tina in ut chishkunil ne ke atina tirese le kwama kon ke atina tirese li miércoles tis li junka bal ji li al kolber Arulit kwang garan di tuktu kilo silal. Ho kanakwinak laatsas kangheli kawa Dios si kwang akwili tuktu kilo silal ngayali komonil. Maga chokin, maga kwechok, maga shikok ilok. Sino ke, kwang kosa komonil ho nak likakwa Jesus ki sutubeb di salom. Lihun lahu. Kiro sop te siyep chan, kis keli ruk sa shwene. Tuhan na kisye, kulumak li santil musibay. Habit? Ana indi nashkut chikuli kakwa diosa na kwane shinkomon. Chirishishkunila indi kakwa nukoratina